0: sunt lima minute tele July 15 minutes after 4 here on the 685 show PM in Samoa 531 PI. Very special report. Yeah, se fatal noanga foi I le nei vaenga o le au auli. Yeah, leo maul tato sota inga tu sa o mai manukau. Ya ile sunga fatonu sunga ya seuli sa vele ofo tone pesta. Ya olo live mai ile tatu fale olole ne ile Silly Eco Farm. Yo, Silly Eco Farm, pure organic farm selling some of the best organic produce all the way from Silly in Samoa. Ya leo fantasi mai ai le sunga fatonu ya seuli. Ya mosu tatu ripoti ya amaise. I may say, yeah, or say, see the seal of that or to know. Yeah, Moila told we let him fire on our way at two. Yeah, Marcia, see at two, that to follow law. Yeah, little two sat on Milta to fasten longer. Yeah, Lord join my eye. Fatasimel sung, yeah, say, you leave a angle, holy. Fatalofatulo sung and fatolu, he'll never angle that to proclame.
1: Like in my love telling a sample of taking for your tongue in near fifty matter of fear, fatal of 40 for our tattoo, what to know. Yeah, manato na o mai a on pai lang pai pai ur funu foi sa ma fai ngal pai al man balor ta to tsnu le e fia fi e mala ta to fa ru le liu sa al tling e au tangi e pe on to mua i le e fia fi e ale uta man ta to wa na fo me to tu an e ia ta to wala le o lima to ta si pe mal pe men sa mo e se ta si pe o nga au o nga ta u a e amane e foi ia ya tau mo fainga tato tato tnu ni so to mali to mai tato tnu e ala la il fa mo moyol civi eco eco farm ye mo fa ma tala ina tu foi la to pulenga le onanga ya me se foi fa to fa la inga e ala ne o nang mal tau tua a mo le tato mo mal o lo ala lam papa au ne to no au kilani ya me se foi e ni sila to wa le ama te ne au kilani am salo ye fa mo mo mo la to ile no mai e fa wa wa to la to to ni si ba ngi ni si la ya e lo tu wa ina ba ngi le o le o se malanga me ta to le lo i Christ Church ma e mai si ba ngi o tau langa o ni si le e to te ngi mai nei fa tau nei ta to fa lo lo ne ya a le la ma fa ta si ai male so e ale a ta wo sa wim ya se ta si fo e pule o ta to ma ta ta to fa le lo le nei o le Silly Eco Farm. Yeah, and she is here to talk us and walk us through into the vision behind eco farming and Maletatu gift shop. And they, you know, as she mentioned in the beginning, with regards to the produce that that they have imported into in New Zealand, lele pela o tatu yitalo matamu mawanga pena o faile lenga elefa ngai na inwa la manaya la fort pele. Fatu fala inga mese se tasi pule volta to company ne ye failo foi ya le unanga matu tu fatalo fatu lo sunga le ata wan sa when we in fia pia atu lo wat foi pa ye mau lunga wan fal fauli il ya mese foto lo to la fali mal mal fal nono alo so fu mu ya lo sunga ne la va fia fi pa nga fa lo se
2: fu mu mai e la mamma mozza ma lo la verso in forma ma mi si poi mazzo go ma mai e ai mai se fuori ya ole sapua in normale e al pulle ma ya la fiume ya a fiu le otsa samai ya ma lo ai poma lo na sina lo ya lo sapua mai sa ma lo la verso in forma

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malala mare ha wiki pe malala le tonga tope ko flip modulalo mo ngongo a fly di ko ni wo ful ma fa si ulai wa fe wa no. O ku tu ye pare mia ya no sila o ku fononga ai fonuania e hala to tonu be. Ai e lava ai ki au shia, ai tāketi ko ia ki he liriu o kuhoko ki he ea. Neongo kia inga he ripotia kutuku mai o pehe e ika ia au shia he fonua ai tāketi na e fotuu kutaumua ko e whakahaofi foki o e fonua mo liriu ai ea. Ka au kukeitu ma ope a Laxtonia paremia e au shia pe e nusila a ene tāketi. Ko ripotia ni ai komisiona ko ia ki he liriu ai ea hono tu otolu pe au ku nofo I hono whakamatala I koe ai alunga o kufononga I koe a Nusilani. Pe mo ngahi pou whaka ilonga e mahino ai a enea o sia a ngahi taumua koe na e fotu u. I helipo o tini o kuase ai o kuwawe ai alu koea ai taimi pe mo fie mao koea ke whakatontonu ai alunga o Nusilani ka e lawa ke a o sia ai taumua na e fotu u. Ka ke kei pehepe e pare mia ai Christopher Luxon e a o sia e Nusila ai tāketi. O ku malu I he minista koea ki he aati ai tutu u o ku hoko ki he kaungawe koea ai Creative New Zealand. Na e pehe he minista koea ki he culture, arts, mo heritage, koe uhinga ahono tuutuu koea o ngahi vahenga me potu ngawe koe ni. Koe nautau mua, ke lawa o whakapaanga ai kau aati, ka ikai koe fafanga o sistemi. Na e osfailonga mai e minista aia Paul Goldsmith, tene tutuu eia e paanga e wha miliona ke langa hake aki a kau aati whafeitu u. Kua whapapau mai foki e Creative New Zealandia, kua tutuu aki ai vahe tolu e taha o ene kau ngawe ke hoa pe mweliriu koea kua fuatuu me taumua. Ka I he taimita taupe, na e pehe sea mālo loia o e waa ngāue koe ni e kōsirio, Karen Rangi, oku I kaitu ia, koe tutuu koe ni o e kautokolahi o e kau ngāue, e tokoni ki he pōre koe o kwhetaulaki pia mui kau aati